done. So keep moving.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодким мил.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті «Рома Клініка».

0: Повірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Доброго ранку, друзі. Середа, 8 липня, 9:06 на годинниках. А з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Як бачимо, сьогодні сам ранок розпочався не з дощика, але зараз він розпочався. Середа вирішила з нами не церемонитись, одразу вимкнула режим душ безкоштовно. І що ви сьогодні довго стояли біля шафи і думали, ну що ж такого сьогодні одягнути, то дощ вже все вирішив за нас. Головний аксесуар сьогодні дня, друзі, це парасольки, тому, в принципі, не забувайте за них, якщо ви ще досі вдома. І знаєте, кажуть, в таку погоду найкраще працюють три речі. Це гаряча кава, хороший настрій і твоє найрідніше. Тож задавайте гучності, усміхайтесь і нехай ця дощова середа стане для вас значно теплішою. Тож, друзі, розпочинаємо цей день разом з твоїм найріднішим.
1: Твоє радіо.

вже за такою гарною традицією дізнаємось саме зараз, що приніс нам новий день. Ну, а це 8 липня. Сьогодні Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Тематична дата присвячена підвищенню обізнаності про харчові алергії та ризики, які вони становлять для нашого здоров'я. І головна мета – це привернути увагу до проблеми харчова алергія, навчити людей розпізнавати ці симптоми, проявляти дії свої в разі алергічної реакції, включно з небезпечними станами, як анафілаксія. І цього дня зазвичай проводять просвітницькі кампанії, лекції, публікації для батьків і медиків, а також інформаційні заходи в лікарнях. Особливий акцент роблять на безпеці харчування, маркуванні продуктів і важливості швидкої медичної допомоги. Ще сьогодні Всесвітній день розкриття інформації. Його головна мета – це заклик до відкритості та вимог розкриття інформації, яку приховують уряди або ж великі структури. У різних описах вона подається як частина руху за глобальну прозорість і право людей знати приховані факти. Найчастіше в популярних джерелах її пов'язують з темою можливого розкриття інформації про позаземні цивілізації. Але це радше елемент альтернативних або ж конспірологічних інтерпретацій, а не підтверджений науковий або ж офіційний напрямок. Бо ж багато хто думає, що нам просто брешуть, що десь вже є ті піддослідні інопланетяни, і над ними роблять досліди, а ми от з вами не знаємо. Ще також щорічно 8 липня проводять День боді-арту. Це такі малюнки на тілі. І ті, хто займається саме цією професією, малюють боді-арту, вони сьогодні також святкують наповну кося та й розмальовують. Друзі, незалежно від того, що сьогодні за день, по суті, він залежить від нас, від нашого настрою, від те, на яку хвилю позитиву ми з вами будемо налаштовані. Тож я бажаю, щоб сьогодні, не дивлячись на цю погоду, настрій ваш був просто таки на висоті.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті. Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Після такої тривалої спеки, яка в нас була, навіть температура близько 20 градусів може здатись нам прохолодною. І це ніяка не ілюзія. Організм справді по-іншому сприймає різку зміну погоди. І фахівці пояснили, чому ж так відбувається. Отже, багато людей помічають, що після кількох днів сильної спеки таке різке похолодання відчувається значно сильніше, ніж можна було очікувати. Навіть така комфортна літня нам температура здається доволі таки прохолодною, хоча ще кілька тижнів тому вона сприймалася цілком звичайно. Для кожного з нас. Причина в цьому, що організм наш поступово пристосовується до високої температури повітря. І ось в спекотні дні наші судини розширюються, активніше працюють, а система терморегуляції налаштовується на постійне охолодження тіла. І ось коли температура різко знижується, нашому організму потрібен час, щоб перебудуватись. Судини наші починають звужуватись, змінюється сам кровообіг, тіло поступово переходить в такий інший режим. І саме через цей перехід прохолода може нам здавати розкішу, ніж вона є насправді. Важливу ж роль також відіграє психологічне сприйняття, тому що після кількох днів з температурою понад 30 градусів, навіть 20 чи 22 здаються нам майже такою осінньою погодою. Наш мозок оцінює температуру не окремо, а порівнює її з тією, до якої ми вже з вами звикли. І на самопочуття також впливають зміни атмосферного тиску, вологості, а також сили вітру, які часто супроводжують проходження холодного фронту. Через що деякі люди можуть відчувати себе сонливими, втомленими, головний біль буде супроводжувати або ж незначне зниження працездатності. Найчутливішими до таких різких погодних змін зазвичай є люди похилого віку, діти, а також ті, хто має серцево-судинні захворювання. Втім, короткочасний дискомфорт можуть відчувати цілком здорові люди. І фахівці радять не поспішати повністю відмовлятись від легкого верхнього одягу після хвилі спеки, а все-таки надалі підтримувати достатній рівень споживання води і давати вашому організму, бодай кілька днів на цю адаптацію. Зазвичай після цього нова температура починає сприйматись значно комфортніше. Друзі, що ось казати про європейців, коли вже попереджують про нову хвилю спеки, яка до них скоро зовсім завітає. Детальніше про погоду, ясна річ, я розповім наступної години, а цієї надсилайте свої теплі привітки та привітання на наш студійний номер 067-704-1014. І будемо зачитувати їх тут у студії. Знаєте, літо – це та пора, коли хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для свого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
5: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
6: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
7: Тобою захворів.
4: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Соціальна реклама.
10: Що ж, друзі, повертаюсь до вас і наголошую на тому, що сьогодні свої теплі привітики та привітання ви можете надсилати впродовж дня на наш студійний номер у Вайбері 067-704-101-4. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І ось таке одне вже привітаннячко в мене є, саме зараз я його зачитаю. Отже, дорога наша Люба Яночко, сьогодні тобі виповнюється 11 років. Це прекрасний, яскравий та особливий вік. Уся наша велика та любляча родина щиро вітає тебе з цим чудовим святом. Ми всі разом зібрали для тебе найдивовижніші та найщиріші побажання. Отже, саме зараз привітання від бабусі Катерини. Яночко, моє дороге сонечко і люба внучко, вітаю тебе з 11-річчям, я неймовірно пишаюсь твоїм талантом, твоєю працелюбністю та вашим чудовим танцювальним колективом. Ваші перші місця та завойовані гран-прі з хіп-хопу – це справжня гордість для нашої родини. Бажаю тобі, моя золота квіточко, міцного здоров'я, Божого благословення та світлої долі. І нехай твоє життя буде таким же драйвовим, яскравим та непереможним, як твої улюблені танці. Танцюй у ритмі щастя, легко підкорюй нові вершини, а твоя чарівна посмішка нехай завжди світиться радістю. Привітання від хресної Галини. Моя люба хрещениця, моя зірочко чарівна, вітаю тебе з твоїм 11-річчям. Нехай твій ангел-охоронець завжди летить попереду, розправляє над тобою крила і оберігає від всіх негараздів. Я неймовірно радію всім твоїм успіхам і бажаю, щоб твоє життя було сповнене щирого сміху, дивовижних пригод та здійснення найзаповітніших дівочих мрій. Нехай навчання все дається тобі легко, а поруч завжди будуть найвірніші та найдобріші друзі. Пам'ятай, що твоя хресна завжди поруч, любить тебе і молиться за твоє щасливе майбутнє. Привітання летить від вуйка Романа. Рости щасливою, впевненою в собі та успішною дівчинкою. Нехай кожен день приносить нові перемоги, цікаві захоплення та круті відкриття від мами і тата, від найрідніших людей. Наша рідна, безцінна донечко, наше найбільше щастя і гордість. Вітаємо тебе з 11-річчям. Здається, тільки вчора ти була зовсім маленькою, а сьогодні ти вже така доросла, розумна, талановита красуня. Ми безмежно вдячні Богу за твою неймовірну доброту, чуйність і твою золоту душу. Ми щодня захоплюємось тим, як ти щиро і безкорисливо намагаєшся допомогти кожному у своєму класі, та якою турботливою і люблячою старшою сестрою ти є. Бажаємо тобі, наше сонечко, безтурботного дитинства під мирним небом, міцного здоров'я, легкого навчання та здійснення абсолютно всіх твоїх задумів і мрій. Пам'ятай, що ти для нас найкраща у світі. Наша любов завжди берегтиме тебе, а наші двері та серця завжди відкриті для тебе. Ми неймовірно сильно тебе любимо. від братика Станіславчика привітаннячко. Дякую тобі, моя найкраща старша сестричко, що ти завжди і всьому мені допомагаєш. Бажаю тобі купу крутих подарунків, веселого настрою, щоденних веселощів та щоб ми ніколи не нудьгували разом. З днем народження, наша зірочко! Сяй яскраво, радуй нас своїми успіхами та будь найщасливішою дівчинкою у світі. Ну, хочу вам, друзі, сказати, що таке тепле, гарне привітання дійсно для Яночки сьогодні буде тут звучати на твоєму найріднішому. Нехай твоє 11-річчя буде початком того року, де буде сповнюватись всі твої мрії, бажання, яскравих тобі відкриттів, щирих друзів, веселих пригод, а ще здійснення всього-всього-всього того, що ти сьогодні собі задумаєш, коли будеш задувати тортик. І всього тобі самого найкращого.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Вночі армія Російської Федерації атакувала Україну 2 протирадіолокаційними і 5 балістичними ракетами, а також запустила 169 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 139 дронів, повідомили в повітряних силах. Щодо ситуації по регіонах. У Харкові внаслідок ранкової російської атаки загинула людина. Ще 15 поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. В ОВА повідомляють, що серед поранених є троє дітей – 14, 16 і 17 років. Ракета влучила в житловий будинок у Немишлянському районі. Також війська Росії атакували дронами Київський район. Там влучили по АЗС і ще одну локацію в Немишлянському районі. У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула жінка, ще 2 людини поранені, зазначають у КМВА. У Святошинському районі загорілася адмінбудівля і складські приміщення. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідували. Також через обстріл пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї. У Деснянському районі загорілися склади, зазначають у ДСНС. Станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на 2 локаціях. 2 людини поранені внаслідок чергової атаки Росії на Запоріжжя. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, російська керована авіабомба вдарила по території гаражного кооператива, зруйновані пошкоджені будівлі. Поранень дістали 76-річний чоловік та жінка.
1: Новини.
0: Спецпризначенці «Альфи» завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму. В СБУ інформують, що, зокрема, вдарили по військовій авіабазі «Джанкой». Там уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» і склади зі зброєю та військовою технікою. По інфраструктурі порту Крим у Керчі, складах боєприпасів та пальномастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка і Червоне. СБУ також знищила логістичний хаб з безпілотниками та наземними роботизованими комплексами і боєприпасами в районі Покровська Донеччини. Також успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем Росії в Запорізькій області і знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області. А в Росії заявляють про атаки безпілотників на НПЗ, підприємство та авіабазу. За даними Астра, зафіксовано пожежі на Саратовському НПЗ та військовому аеродромі Борис-Глібськ. Також, ймовірно, під удар потрапило нафтопереробне підприємство в Нижньокамську. Влада Росії підтвердила атаки безпілотників, але не заявляла про ураження цих об'єктів. В Саратовській області кажуть про загиблого, постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури. Після атаки українських дронів Омський НПЗ зупинив роботу. Про це пише Рейтер з посиланням на 2 джерела в галузі. За їхніми даними, удар пошкодив установку первинної переробки нафти, що забезпечує близько 38% потужності підприємства. Ще одна установка, на яку припадає 37% потужності заводу, теж була зупинена через пошкодження інфраструктури, але її роботу можуть відновити найближчим часом. Офіційно про повну зупинку НПЗ російська влада і компанія «Газпромнефть» не повідомляла, але нагадаємо, що Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Росії з обсягом переробки понад 21 мільйон тонн на рік. Підприємство ж розташоване приблизно за 2500 кілометрів від кордону з Україною. Такі були перші новини цього дня. Наступний випуск лунатиме об 11:00. Тепер в студію повертається Олена Листов'як. Всім продуктивної середи!

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні 8 липня і в деяких областях України пройдуть значні дощі з грозами. Місцями буде вітер з поривами до 20 метрів на секунду. Несійку погоду в Україні зумовлюватиме активний атмосферний фронт, що переміститься з Західної Європи і буде пов'язаний з циклоном над Балтикою. І він її спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі з грозами. Місцями навіть з градом і шквалами. Короткочасні дощі в день крім заходу та крайнього сходу. Грози у південних, центральних, сумській, харківських областях. Місцями значні дощі в окремих районах град, шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Вітер сьогодні південно-західний, західний 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних та північних областях пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Друзі, і за даними синоптиків, нас очікують такі ж самі похмурі та дощові дні на цьому тижні. Тож чекати якоїсь певної сонячної погоди не варто. Хоча з наступного тижня стовпчики покажуть трішки вище, ніж цього, плюс 25 градусів, то й вище місцями. А цей тиждень ще варто взяти з собою парасольки і знати, що курточка зранку вам неодмінно знадобиться, бо температура прогріється від 11 до 20 градусів тепла на цьому тижні. Ну і про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. Не знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрприз у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
2: Знаєте, так, коли здається, що нічого не може нас здивувати, але відтак ми відкриваємо телеграм-канали і бачимо багато новин, які просто шокують. І нам не потрібно далеко їхати кудись за море, щоб дізнатися щось цікаве, як в нас тут в Україні також багато чого цікавого відбувається. 15-річна мешканка Рівного якимось дивом залізла в комірку місцевого поштомата та закрилась всередині. Звісно, вибратись вона самостійно звідти не могла, епічні кадри порятунку підлітка потрапили у соціальні мережі. Аби визволити жартівницю, на місце курйозного випадку виїхала бригада рятівників ДСНС. Вони прибули на вулицю Київського у місті Рівне, де стояв поштомат. Всередині сиділа дівчина, тож мужні герої взялись до роботи і почали її рятувати. Що я хочу сказати? Що такого світ не бачив, але звичайний день, от здається, звичайна подія. Просто застрягти в комірці поштомата. Питання тут виникає одне. Для чого це? Для чого це взагалі було зроблено? Тобто, вона б там просиділа дуже-дуже довго, доки не прийшов поштар з поштою туди поставити в комірку. Ну, питань дуже багато, але ясна річ, що дякуємо ДСНС, які вже вкотре рятують не тільки дійсно там, де потрібно рятувати людей, особливо після обстрілів, але ще й займаються от такими справами, коли просто дівчина, по суті, не має чим зайнятися і вирішила собі залізти в комірку поштомата. Ось так. І знаєте, друзі, кажуть, сюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так. Особливо після роботи, коли приходиш додому, розслабляєшся, береш собі щось гаряченьке до рук, ну, наприклад, там каву чи чай, і просто релаксуєш. А тим паче, якщо ваша квартира в ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, ну, а розраховуватись хоче за нього поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Оселя», і ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, закрита територія з системою контролю доступу, а також власний парк з озером і зонами барбекю. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс праці. Мені всюди добре. Та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55 068 551 5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами.

Якщо ви не встигли поснідати вдома, то не біда, тому що в Дрогобичі є локація, де ви просто неймовірно смачно поснідаєте. А якщо захочете, ще й обід собі можете замовити, або ж вечерю. Це Довбуш у Дрогобичі. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, а також великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще, друзі, про їхню акцію. У них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. В Довбуш у Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Бабл паті в Зефірі вже 17 липня, вечірка у пабі, готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Якщо так, то вам туди, тому що там діджей з найкращими хітами, атмосфера справжнього бабл паті, улюблені коктейлі та ще смачне меню. А ще танці до пізнього вечора. Паб Зефір 17 липня, початок о 19:00, ціна входу 250 гривень. Збирайте свої компанії, бронюйте місця вже зараз, і цей вечір точно буде дуже гучним. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон для запису або ж бронювання столика 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, я повертаюсь до вас і хочу нагадати, щоб ви надсилали свої теплі привітики та привітання, які зроблять цей день набагато, набагато кращим нам на наш стадійний номер 067-704-1014. Перш ніж зачитаю ваші привітаннячко, от хочу вас запитати, скільки ж часу ми проводимо вдома? Я думаю, що дуже багато, більше навіть ніж здається, і саме тут починається наш ранок, проходять наші найтепліші розмови і народжуються найкращі спогади. Тому так важливо, друзі, щоб кожен куточок наш став по-справжньому комфортним. М'які лінії ви знайдете, м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей, понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
0: А правах реклами.
1: Ну і саме зараз зачитаю привіти. Колектив Lux Group вітає Ксенію з днюхою. Щодня ми зустрічаємось з тобою, колего наша дорога. Сьогодні ж колективною юрбою бажаємо тобі здоров'я і радості. Там довгі і многі літа. Хай день народження не додає років, але ж нагадує, що ти ще молода. Нехай обходить заздрість і біда, весела, будь щаслива й чарівна. Який чудовий віршик, я вам хочу сказати. Колектив, направду, дійсно хотів зробити неймовірно приємне для Ксенії. Також ми приєднуємось до кожного гарного теплого привітання. Вам, Ксенія, бажаємо, щоб ваше бажання завжди здійснилося. Якесь найпотаємніше, яке ви тільки бажаєте, мирного неба, тому що це найбільше бажання кожного з нас. Нехай всі мрії здійснюються. Ну і як в тій пісні, знаєте, зірочко палай. Тож, зірочко палай, сьогодні твій день.

0: Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що так, цей місяць буде пролітати надзвичайно швидко, тому що так говорять науковці, що початок літа, він завжди насичений, ми плануємо літні дні, кудись відпустку, і ясна річ, що липень він пролітає з максимальною швидкістю, бо ми вже думаємо за серпень, і коли там вже розпочнеться школа в дітей, так? Але все-таки давайте трішки відпочивати, ловити на повну кожен день, який в нас з вами є. Ось бачите, як після дощику в нас розпочалося сонечко, сонячна погода. Тож детальніше вже про саму погоду ми поговоримо наступної години. А поки залишайтесь на твоєму. Попереду ще багато класної музики. Діліться привітами, привітаннями. Ми тут для того, щоб зробити цей день по-справді незабутнім.
1: Твоє радіо.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою

0: та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
2: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ні для кого не секрет, що в шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться вже про дім, то найкращий хід – завітати до торгового центру шах. Потрібна вам сантехніка чи плитка, вам точно метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, ось як хтось, кожен з нас мріє виспатись, то вам неодмінно треба на другий поверх в Нью Меблі. Оце для ремонту затишку, а також комфортного життя в одному місці саме в

0: торговому центрі «Шах». А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, 10:55 на наших годинниках. Ми впевнено крокуємо до обідньої перерви. Ну, в студію повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї годинки. А я до вас повернусь наступної години і розповім про погоду. Коли ж то тепло, ми вже так його чекаємо. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Лава небесного воїнства поповнив 29-річний захисник Валентин Леонід Бандровський з Дрогобича. Воїн проходив службу у військовій частини А-7014 у званні солдата, був майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення самохідного артилерійського дивізіону. Він мужньо служив в Україні протягом 3.5 років. У вересні Валентин Леонід звільнився з лав Збройних сил України. Попри постійне лікування, виснажений війною організм не витримав. Серце захисника зупинилося. Перестас відбудеться сьогодні о 19:00 в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Похорон проведуть завтра, 9 липня, о 12:00. Поховають захисника на Алеї Слави.
1: Новини.
0: У Харкові відомо про 2 загиблих і 19 постраждалих, серед них 4 дітей, інформують ОВА. В будинку частково зруйновано 5-й поверх, поряд пошкоджено 2 автомобілі. У ще одному місці влучання загорілася господарча споруда, її вже локалізували. Українські військові вночі атакували ще 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Також цієї ночі під ударом були 6 електропідстанцій в Криму і ще 53 військові цілі. Загалом за останні 72 години сили безпілотних систем вдарили по 21 судну, 19 танкерах тіньового флоту, одному суховантажу і одному парому у Керчі. Сили оборони в межах 2 етапів операції «Ашан» вразили 1180 російських цілей. Це послабило наступальний потенціал ворога на фронті. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров. Додав, що для цього сили оборони використали спеціально розроблені дрони, дані розвідки і завчасно підготовлений план ударів по техніці противника в глибокому тилу. Після операції російські війська відвели значну частину техніки від лінії фронту. На відновлення втрат противнику знадобиться місяці. Знадобилися, а його механізований наступ вдалося зупинити приблизно на півроку.
1: Новини.
0: В офісі генпрокурора розповіли про 182 мільйони гривень збитків та міномети, що не придатні для бою. На початку повномасштабного вторгнення Міноборони уклало контракт на постачання для ЗСУ 250 одиниць 120-мм мінометів іноземного виробництва. Держава перерахувала постачальникам авансований платіж в розмірі понад 182 мільйони гривень. Але після поставки з'ясувалося, що озброєння не придатне до використання і навіть після спроб усунути недоліки, ситуація не змінилася. За даними слідства, це стало можливим через дії посадовця, який відповідав за організацію закупівлі. Фактично, зброя, що була закуплена, була без підтвердження того, що вона відповідає тактико-технічним характеристикам мінометів іноземного виробництва. Тепер колишньому високопосадовцю повідомлено про підозру. Львівське товариство, яке займається продажем одягу, хутра та взуття, отримало майже 170 мільйонів гривень фінансованої допомоги, але гроші не внесли в податкову звітність. Через це бюджет недоотримав майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомило територіальне управління БЕБ у Львівській області та Львівська обласна прокуратура. Завдані державі збитки відшкодували в повному обсязі і після цього до суду скерували клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Такі новини 11:00. Наступний випуск буде о 12:00 рівно.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Тож, друзі, середа, 8 липня. Очікується сьогодні нестійка погода через активний атмосферний фронт. У більшості областей прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали та значні опади. А в західних і частині північних регіонів стане прохолодніше. За прогнозом синоптиків, атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Балтикою, принесе короткочасні дощі різної інтенсивності. Грози, місцями град і шквали. За фронтом Україну надходитиме прохолодніше повітря з заходу, що найбільше відчують жителі західних Вінниць та в більшості північних областей. Синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В день грози очікується майже по всій країні, крім західних і крайній схід областей. У південних, центральних, Сумській та Харківських областях місцями пройдуть значні дощі, можливі град і шквали від 15 до 20 метрів на секунду. У західних і північних областях прогнозують також пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. А температура буде вночі становити від 14 градусів до 19 градусів тепла. В день гріється від 24 до 29 градусів на заході, в Вінниччині та в більшості областей до плюс 24 градусів тепла. Окремо синоптики ще попередили, що 7-9 липня в більшості областей України, за винятком окремо північних і західних регіонів, будуть зберігати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, друзі, через прогнозовані дощі ввечері 7 липня по 9 липня на річках областях очікується підвищення рівня води. Раніше також синоптики прогнозували, що після 7 липня в Україну знову прийде спека. За словами синоптиків, в середині місяця в окремих регіонах температура може піднятися до плюс 37 до плюс 39 градусів тепла. Тож не кажемо ще спеці до побачення, тому що вона ще до нас неодмінно завітає. Проте цього тижня на спеку не бажано чекати, тому що за даними синоптиків погода буде доволі така стабільна, буде дощити, температура буде сягати до плюс 24 градусів тепла. Ну а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, правда? Незнання, скільки все це триватиме, як усе пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років, з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Та шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Наші друзі, опубліковано глобальний індекс миру за 2026 рік, який представив топ-10 країн, де переважають європейські держави, і саме тих країн, де спокійно жити, найвищий рівень безпеки. Отже, одна і та сама країна знову посіла перше місце, і зараз розповім детальніше, що ж це таке. Отже, Global Peace Index – це масштабне щорічне дослідження, яке аналізує 163 країни за такими критеріями. Внутрішні міжнародні конфлікти, рівень мілітаризації, безпека та захищеність самого населення. І кожній країні присвоїть свою оцінку миролюбності за шкалою від 1 до 5. І вже декілька років поспіль перше місце в рейтингу найбезпечніших країн займає Ісландія. Водночас 7 з 10 перших місць посіли країни Європи. У світі зазначено, що Західна та Центральна Європа залишається найбільш мирним регіоном світу. Попри те, що саме цей регіон значною мірою відповідав за зростання військових витрат протягом останнього року. Польща продемонструвала найбільше покращення в позиції в цьому рейтингу. Країна піднялася з 45-ї сходинки в 2025-му на 2022-е в 2026-му. Цікаво, що Франція стала найменш мирною країною в Західній та Центральній Європі. Її показники безпеки та захищеності цього року знизились на 2%. Які ж причини? Кожен четвертий опитаний мешканець країни заявив, що він не почувається безпечно, коли йде додому вночі. А приблизно кожен десятий, за даними дослідження, став жертвою насильницького злочину. Отже, 7 найбезпечніших країн Європи в 2026 році, в якому можна йти впевнено своїм гамонцем по вулиці ввечері. Перше місце – це Ісландія, друге місце – Швейцарія, третє місце – Словенія, четверте – Ірландія, п'яте – Австрія, шосте – Португалія, а сьоме – Фінляндія. Ось так, друзі. По суті, вже ось цей індекс миру визначив країни, де найбезпечніше, більш ніж сподіваюся, що така тенденція і такий список, в принципі, він збережеться, тому що він вже тримається доволі таки довго, особливо Ісландія, вона завжди посідає перше місце в найбезпечніших країнах Європи. Ну і наступного року, думаю, такого більш такого кардинально нічого не зміниться. Ось так. Ну і, друзі, як то кажуть, всюди добре, де б ми не були у світі, куди б ми не їхали, ми завжди будемо повертатись додому. Бо знаємо, що вдома найкраще. Тим паче, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні. Розраховуватись буде поступово, адже ЖК «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя», і ви собі можете придбати квартиру в них у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, а ще безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Дитячі спортивні майдани та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами.

Що іноді для гарного настрою потрібно зовсім небагато. Смачна їжа, затишна атмосфера і місце, куди хочеться повертатись знову і знову. І саме зараз про такий заклад я вам розповім. Це Довбуш у Другобичів. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, ще великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте про їхню акцію 3+1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Цей мужчина тільки мій.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
2: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас.
2: Тобою вже хворів.
3: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
5: Соціальна реклама.
8: Ну, ніщо так не піднімить настрій, як теплий привітик чи привітання нам на вайбері, які ви надсилаєте, друзі, впродовж дня на номер 067-704-104. Надсилайте, ми будемо її зачитувати впродовж дня тут, ну, у студії твого найріднішого. І доброго ранку, Касель, з вами нам пишуть. Всім гарного настрою. Дякую щиро вам також. Щиро бажаємо гарного, позитивного, сонячного дня, настрою. Нехай сьогодні всі хмари, які і будуть десь там над вами, так, нехай вони одразу ж розвіються і виступить гарне яскраве сонечко, яке і зробить цей день по-справді незабутнім. Також пишуть: доброго дня, привітайте масажиста Іванку з днем народження від колег-масажистів санаторії Карпати, кабінет 74. Поставте пісню Михайла Хоми «День народження». Дякую. Щиро вітаю масажисту Іванку з днем народження. Бажаю, щоб всі її мрії, бажання неодмінно в цей день здійснились. Особливо, коли будете здувати свічку, мирно вам неба. Нехай завжди будуть поруч з вами тільки ось такі найкращі колеги, які завжди підтримують, привітають. Це дуже-дуже приємно. Вам бажаємо сьогодні світити зі щастя в цей прекрасний день. Як бачимо, сонечко також сьогодні виходить. І все для вас. І саме ця композиція буде лунати також.

Знаєте, щастя часто складається з простих речей. Нашої ранкової кави в зручному кріслі, вечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких і моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення свого затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато-багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: літо триває, це чудова нагода, щоб ви оновили свій домашній затишок. І для цього не потрібно витрачати багато часу на пошуки, а лише завітати в торговий центр «Шах». Це місце, де все необхідне зібране під одним дахом. Отже, якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другопіч, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11.51 на годинниках, і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години, тож не примикайтесь і залишайтесь на твоєму.

0: Кількість постраждалих через російський удар в Харкові зросла до 23, пишуть в ОВА. 16 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 роки, а також 12-річна дівчина. У лікарні перебуває 5 людей, один чоловік у тяжкому стані. Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці. Відомо, що загинуло 2 людей приблизно 60-річного віку. В Одесі сьогодні чоловік взяв у заручники людей в перукарні. Поліція вже відчинила туди двері. Чоловік не завдав жодної шкоди людям, які були всередині. Наразі з присутніми спілкуються правоохоронці. Самому чоловікові викликають додаткову медичну допомогу. Про це повідомила РБК «Україна», речниця Нацполу. Інші обставини інциденту встановлюються. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо солдата однієї з військових частин на Донеччині, який за допомогою підроблених документів незаконно звільнився зі служби і безпідставно отримав понад 100 тисяч гривень грошового забезпечення. Обвинувальний акт скерували до суду. Військовослужбовець скористався схемою, за якою раніше вже незаконно звільнилося 2 його службовців. Через один з месенджерів замовив підроблені документи про нібито інвалідність своєї дружини. Оформлення цієї фіктивної інвалідності другої групи коштував було $2000, але насправді жінка була працездатною. Отримавши поштою фальшиві документи, чоловік подав їх командуванню разом з рапортом на звільнення у зв'язку з необхідністю догляду за дружиною. На підставі підроблених документів його звільнили зі служби і виплатили понад 100 тисяч гривень грошового забезпечення. Завдані державі збитки вже відшкодовано.
1: Новини.
0: Новини Львівської області. Вчора поблизу Жовкви сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 22-річний мотоцикліст у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну і там зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Через ДТП 25-річний пасажир мотоцикла отримав смертельні травми. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. За їхніми даними, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 52 ДТП, з них 2 з потерпілими. Одна особа загинула, ще 2 були травмовані. В Дрогобичі триває системна робота з впорядкування гаражів. Дрогобицькою міською радою виграно вже 3 судові справи щодо примусового демонтажу гаражних конструкцій біля ДУСШ імені Бобарського. Над цим працює управління правового забезпечення. Паралельно триває робота щодо демонтажу самовільно встановлених гаражів на вулиці Південній. Станом на сьогодні здійснюються також необхідні юридичні заходи і триває досудове розслідування, зазначає Дрогобицька міська рада.
1: Новини.
0: Роботи фотографів влади та Костянтина Ліберових про повномасштабну війну в Україні перемогли на міжнародному конкурсі «Getty Images». Українські документалісти отримали головну нагороду в категорії «Story of the Year». Крім того, одна з фотографій подружжя здобула 3 місце в номінації «Photo of the Year». Самі фотографи кажуть, що не вміють радіти таким нагородам так, як радіють іншим перемогам, бо за кожним з цих кадрів чиясь біль, втрата, життя, яке вже ніколи не буде таким, як раніше. Водночас Ліберови наголошують на важливості документування війни і її наслідків для історії. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 8 липня, Дрогобичі похмурий ранок змінився ясним днем та безхмарним вечором. Вночі йшов дощик і посилився вранці, але до середини дня він припинився і більше опадів сьогодні не очікуємо. Температура буде сягати до плюс 20 градусів тепла. В четвер, 9 липня, суцільна хмарність та дощитиме, тому взяти з собою парасольки – це буде гарна ідея. Температура буде сягати в цей день від 11 до 18 градусів тепла. Такою ж саме погода буде зберігатись в цю п'ятницю, 10 липня, суцільна хмарність, дрібний дощ. Температура буде сягати плюс 12, плюс 17 градусів тепла. Трішки ясніше і більше сонця буде в ці вихідні, а саме суботу та неділю. З 12 градусів до плюс 22 градусів тепла ми очікуємо в день. Тож, друзі, ясна річ, що ще не буде як такої спеки, проте наступного тижня вже стовпчики термометрів покажуть вище 25 градусів тепла. І спека, за даними синоптиків, далеко не буде відступати. Тож, чекаємо ще на спекотні дні. Ну, ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясна – це те, про що згадують останнім, а дарма. Тому що кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки з зубів – це не про саме пройде. Це ясна ваші просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті повну карту стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю, під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic – здоров'я ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Моє Радіо.
1: Ну що ж, друзі, президент Франції Еммануель Макрон опинився в незручній ситуації під час свого офіційної церемонії зустрічі лідерів напередодні саміту НАТО в Анкарі. Відео, на якому дружина президента Туреччини Міне Ердоган відсмикує руку під час привітання французького лідера, швидко поширилось в соціальних мережах. Отже, цей інцидент стався вчора, 7 липня, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з дружиною зустрічали Еммануеля Макрона та його дружину Бріжит Макрон. Після рукостискання президент Франції нахилився, щоб поцілувати руку першої леді Туреччини. І цей жест у Франції та деяких інших країнах вважається проявом особливої поваги. Однак на оприлюднених кадрах добряче видно, як Еммануель Ердоган відводить руку, фактично не давши Макрону завершити цей свій жест. Після цього Реджеп Ердоган втрутився в ситуацію та відвів руку дружини вниз. Відео з курйозним випадком між Макроном та дружиною Ердогана можна переглянути по колу, тому що, направду, це дуже вийшло так доволі таки смішно. Зустріч відбулася напередодні дводенного саміту НАТО, який проходить в президентському комплексі Бештепе в Анкарі. Форум відбуватиметься на тлі важливих дискусій щодо майбутньої архітектури безпеки Європи, а також підтримки України та ролі США в Альянсі. І знаєте, хочу вам, друзі, сказати, що однозначно в Еммануеля була розмова з дружиною потім вдома на рахунок от такої його поведінки. Ну і якщо Еммануель Макрон буде шукати для себе житло, то ми йому пропонуємо ЖК «Ядро». Чесно, воно для нього ідеально підійде, тим паче, що квартира на старті будівництва, можна якраз взяти її дуже сильно вигідно. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир, і це ваш шанс вигідно також інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Економії до 10%, широкий вибір планувань, також розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішайте, тому що така пропозиція, вона діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: На годиннику 12.23 це означає, що час зробити невеличку паузу з користю. Попереду пропозиція, яка може стати саме тим, що ви давно шукали. І це відвідати заклад Довбуш у Дрогобичі, бо в них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борщ на капуту, соковиті кебаби, ще великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію. В них піца 3+1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою, дитячим сміхом. Чудоки до «Зефір Кідс» вже чекає на вас. Гірки, басейн, наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20.00. Просто приходьте і пірнайте. А хочете зробити дитині справжнє свято, вони організують вам день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. «Зефір Кідс», Дрогобич, Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, я нагадую вам, що ваші теплі привіти та привітання можуть надійти до нас у студію, якщо ви візьмете до рук телефони, зайдете у Viber і надішлете свій привітик нам на наш студійний номер 067-704-1014. Цей день буде по-справді для когось незабутнім. Ну і саме зараз не будемо відтягувати, а будемо зачитувати ваші привітаннячка. «Ти знаєш, що ти людина?» – писав видатний український поет Василь Симоненко. І ці слова нагадують нам про найважливіше – людяність, доброту і вміння бути поруч із тими, хто потребує підтримки. Саме такою людиною є наша колега, керівник служби соціальної роботи в громаді Центру соціальних служб Любов Маркіянівна Соляник, яку сьогодні ми щиро вітаємо з днем народження. Шановна Любове Маркіянівно, ваш професіоналізм, мудрість, чуйність і щире серце – заслужили глибоку повагу колег та вдячність багатьох сімей. Ви не просто обрали професію, ви обрали шлях служіння людям, щодня даруючи підтримку, віру та надію тим, хто цього найбільше потребує. Та найбільше ваше досягнення – це міцна і любляча родина. Ви – турботлива мама трьох дітей, для яких є прикладом доброти, сили духу, любові та справжніх сімейних цінностей. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословення, миру, невичерпної енергії, душевної гармонії та родинного затишку. Нехай кожен день приносить нові можливості, щасливі миті й приємні зустрічі. Нехай поруч завжди будуть люблячі, рідні, надійні друзі та вірні колеги, а серце зігрівають вдячність людей і щасливі усмішки тих, кому ви допомогли. З днем народження, Любове Маркіянівно! Нехай здійснюються всі ваші мрії, а кожен новий день дарує натхнення, віру в добро та нові приводи для щирої усмішки. І, друзі, хочу вам сказати, що кожне слово настільки тепле і красиве, що ми приєднуємось до кожного слова. Нехай всі ваші мрії, бажання завжди здійснюються і завжди буде над вами таке яскраве сонечко, як сьогодні. Тож ця композиція саме для вас.

Дім не вимірюється квадратами, метрами. Він вимірюється затишком, зручним диваном після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються найрідніші люди. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105. Це навпроти газової.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
2: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя без платна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5.

0: сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 9858.
1: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
3: Знаєте, іноді для того, щоб зробити чийсь день трохи кращим, потрібно зовсім небагато. Водій Луцької маршрутки номер 19 щодня дарує своїм пасажирам маленький привід для усмішки. Пригощає кожного цукеркою та особисто бажає гарного дня. Про цього чоловіка з великим серцем очевидці розповідають в соцмережах, особливо в Трец, адже такі історії хочеться поширювати все більше і більше. Пасажири діляться теплими спогадами про водія, і майже кожна з них про щирість, людяність та безмежну доброту. Українці наші радіють, що поруч з ними живуть такі люди. Пасажири зізнаються, що із задоволенням обирали б саме цей маршрут і з нетерпінням чекають нагоди проїхати з цим водієм, який дарує не лише цукерки, але ще й щирі емоції. Ось такі коментарі. Дуже люблю їздити саме з цим водієм. Дуже привітна та справедлива людина. Це дуже крутий водій. Завжди всім бажаю гарного дня. Я теж їхала, запитувала, як пройшов день. Водій супер. Теж їздила з цим водієм. Дуже приємна людина. Водій маршрутки у Луцьку, направду, так розчули у пасажирів маленьким, але дуже добрим вчинком. Здавалося б, так, цукерочки солодкі і гарний, вічливий, саме вічлива розмова. Так, що може бути такого неймовірного? Але в цьому вся неймовірність, тому що попри всі ці, як то кажуть, історії, які ми чуємо з вами про маршрутки, особливо про водіїв, є ще й такі совісні, дуже приємні, гарні люди, які ще й хочуть зробити щось приємне для діток. Уявляєте, ви собі, мама з дітками, заходите в автобус, а там ще ось такий привітний водій дарує вашим діткам смачненькі цукерочки і тим самим налаштовує на гарну, приємну поїздку. Тому що не всі діти, по суті, люблять маршрутки. Так, погодьтесь зі мною, а тут такий приємний водій. Побільше б нам таких. Щиро вірю, що дробичі такі є. Тому всім також бажаємо гарного дня. І знаєте, друзі, чи це ремонт, чи це оновлення, або ж просто бажання зробити свій дім кращим, вам точно потрібно буде завітати в торговий центр «Шах». Тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для вашої кімнати. В «Арт-світло» та «Арт-декор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, а також аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі – ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.

Зеленський підтвердив ураження НПЗ в Росії цієї ночі. А у Генштабі повідомили, що об'єкт у Вишневому, який повторно детонував, не належить до сфери управління і не підпорядковується ЗСУ. Більше деталей про це і не лише у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савченко.

0: Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ в Росії. Цієї ночі атаковано Саратовський регіон, Татарстан та Башкортостан на відстані 800, 1400 і 1500 кілометрів від фронту. Також уражено цілі у Воронезькій області за 300 кілометрів від кордону. Уражено Саратовський нафтопереробний завод, воїни ССО уразили нафтопереробний завод у Татарстані. Росіяни повинні відчувати, що їхня держава веде цю війну, сказав президент. Норвегія виділить на підтримку 268 мільйони євро української протиповітряної оборони. В уряді країни наголосили, що разом з Данією, Німеччиною та Канадою на виділені кошти замовлять у США ракети для Patriot в межах програми спільної закупівлі озброєння для України Pearl. Туреччина підтримує Україну і використовує свої канали комунікації, щоб схилити Росію до миру. Президент Туреччини Ердоган заявив під час саміту НАТО, що поділяє бачення Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні та підтримує ініціативу зі створення переліку пріоритетних потреб України. Внаслідок атаки Росії на Київ було знищено склад продукції «Філіп Морріс» вже вчетверте з початку повномасштабної війни. На щастя, ніхто не постраждав з працівників, бо вони перебували в укритті. Компанія вже переналаштовує постачання, проблем з ним не буде, зазначають в компанії. У Генштабі повідомили, що об'єкт у Вишневому, який напередодні повторно детонував, не належить до сфери управління і не підпорядковується ЗСУ. Водночас залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч з цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів. Про це сказав речник Генштабу в коментарі «Українській правді».
1: Новини.
0: Перемир'я між Іраном і США закінчилося. Миру не буде. Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє, а в переговорах з Тегераном більше немає сенсу. Вночі США завдали серію ударів по Ірану, уразивши понад 80 різних цілей. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені вчора у вівторок. Ціни на нафту марки Brent моментально підскочили після скасування перемир'я США з Іраном. Ціна бареля з поставками зросла на 5%, сягнула позначки в $78, хоча ще хвилин 10 тому торгувалася за ціною близько $76.
1: Новини.
0: У Львові судитимуть бухгалтерку, яка привласнила коштів 4 комерційних підприємств на загальну суму майже 2,3 мільйона гривень. Як встановили правоохоронці, у 2023-2025 роках головних бухгалтер комерційного підприємства формувала платіжні інструкції, в які вносила недостовірні дані і в такий спосіб переводила гроші компанії на свої підконтрольні рахунки. Загалом фігурантка сформувала більше ніж 600 сфальсифікованих електронних платіжних інструкцій. В Дрогобицькій громаді створено третю патронатну сім'ю. Вчора відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому було прийнято відповідне рішення. Відомо, що в червні виконком прийняв рішення про створення перших 2 патронатних сімей в Дрогобицькій громаді. Мова про тимчасовий догляд, виховання і реабілітацію дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах у сім'ях патронатних вихователів на період, поки їхні біологічні батьки долають життєві труднощі. Такі новини 13-ї, о 14-й почуємося знову.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні 8 липня по Львівщині, Львівській області хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура сьогодні буде сягати від 18 до 23 градусів тепла. І що цікаво, те, що найхолодніша ніч спостерігалася в цей день у 2016 році, було лише 6 градусів тепла, а найтепліший день у 2015 році – 34 градуси тепла. На високогір'ї Карпат зараз лише плюс 5, сьогодні було рано вранці густий туман, сильні пориви вітру, туристів закликали бути обережними, враховувати погодні умови перед виходом у гори, тож якщо ви хотіли сьогодні на гору Піп Іван, знайте, що там доволі таки холодно. І в принципі тому так свіжо ми тут відчуваємо повітря. І друзі, знову Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? То сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі тонесеньку, керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова, ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально. В лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Що цікаво, так? Отже, друзі, якщо вам потрібно саме це зробити, відтінок підбирають під вашу усмішку, тому задля зблизька вони виглядають доволі природні, вони виглядають як вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки, а при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вони саме вам, вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитися. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Та шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-94-50. 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: є радіо. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Знаєте, друзі, зараз, як ніколи, буває актуальним, коли ми десь їдемо, подорожуємо чи просто десь їдемо на відпочинок. І ось питання, яке стоїть першим ділом у нас – зібрати валізу, так, щоб в ній було все найнеобхідніше. І часто це виявляється доволі складно, ніж здається. Однак існує простий метод, який допомагає просто за кілька секунд зрозуміти, чи варто брати ту чи іншу річ в поїздку чи ж ні. Крім того, правильне пакування дозволить нам заощадити місце і уникнути головного – це безладу. Перед кожною відпусткою або відрядженням багато людей, ну часто буває так, що стикається з однією з тією ж самою проблемою, хочеться взяти з собою все, що може знадобитись. І в результаті валіза стає просто таки переповнена, важка. Після приїзду з'ясовується, що половина речей так і залишається незатребуваною. Щоб цього уникнути, експерти радять скористатися простим правилом 3 секунд і дотримуватись кількох таких перевірених порад. Отже, правило 3 секунд. Як воно працює? Перед тим, як покласти будь-яку річ в валізу, виділіть собі лише 3 секунди і чесно дайте відповідь на запитання, чи вам справді ця річ знадобиться у подорожі. Якщо за цей короткий час ви не можете сказати впевнено так, то найімовірніше, що ви без цього предмету можете обійтись. Головна ідея такого способу полягає не в тому, щоб передбачити всі можливі ситуації, а в тому, щоб перестати складати речі про всяк випадок. Завдяки цьому валіза стає доволі таки легшою, в ній залишається більше місця для необхідних речей, ну а сам процес зборів проходить максимально швидко. Водночас є речі, які не потрібно перевіряти за цим правилом. Ну це є документи, ліки, зарядні пристрої, банківські картки, інші предмети першої необхідності. Їх потрібно брати обов'язково. Цей принцип можна використовувати не лише перед поїздками, він стане в пригоді, якщо у вас, наприклад, є генеральне прибирання, так, або ж перегляд вашого гардеробу, допомагаючи позбути вам тих речей, які вам точно не потрібні. Як правильно скласти валізу? Навіть якщо ви її взяли, мінімум речей, важливо правильно їх розмістити. Скручуйте більшість одягу. Футболки, спортивний одяг, піжами, джинси, легкі штани. Краще не складати. Їх краще скручувати в такі дуже щільні рулони. Такий спосіб він економить місце, допомагає зменшити кількість складок. Делікатні речі складайте традиційно. Це піджаки, сукні, сорочки, інший одяг, з тканин, що легко мнеться, краще акуратно скласти, а не скручувати. Використовуйте органайзери. Ось такі рятівники наші. Пакувальні органайзери допомагають підтримувати порядок і стискають одяг, дозволяють швидко знайти вам потрібну річ. Не залишайте порожнього місця, тому що вільний простір варто використовувати максимально ефектно для себе. Можна поставити взуття, шкарпетки, ремні або зарядні пристрої, дрібні предмети, також можна розмістити між речами. Взуття кладіть по краях. Щоб не забруднити свій одяг, взуття бажано класти в окремий пакет або ж похили та розмістити його по краях валізи. Важкі речі ближче до коліс. Так, якщо валіза має колесика, не часто так буває, найважчі предмети слід класти все-таки на нижню частину, ближче до них. Так вона буде більш стійкішою, а речі може навіть не зімнутися під час транспортування, якраз будуть вони цілі. Найоб'ємніший одяг краще вдягнути. Куртки, худі, масивні до взуття займають дуже багато місця. Якщо у вас є можливість, то краще їх одягнути на себе. Плануйте гардероб заздалегідь. Експерти радять брати речі, які легко поєднуються між собою. Це дозволить вам створити кілька образів з мінімальною кількістю одягу. А в інтернеті таких відео, як скомбінувати одяг по мінімуму, дуже багато. Правило 3 секунд допомагає вам швидко оцінити, чи вам дійсно це треба чи ні. І в поєднанні з правильним пакуванням дозволить зробити вашу валізу компактнішою, легшою, більш організованою. Відтак, сама ваша поїздка буде набагато, друзі, набагато комфортніша. Ну, але якщо ми вже і говоримо з вами про комфорт, то ясна річ, хочемо сказати, що всюди добре, а вдома найкраще. Найкомфортніше, я б сказала. Отже, друзі, гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні. Розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Веселя». І це означає, що ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
3: О правах реклами.

0: якщо ви шукаєте ідеальний заклад, де зможете смачно пообідати або ж повечеряти, то знайте, що Довбуш Дрогобичі саме для вас. Це ідеальне місце, де ви можете посмакувати справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію піца 3+1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.
1: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Бабл паті вже 17 липня. Вечірка у пабі в Зефірі. Готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу? Якщо так, то завітайте, адже вас чекає діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжньої бабл паті, улюблені коктейлі та смачне меню. А ще танці до пізнього вечора. Паб Зефір 17 липня, початок о 19:00, а вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію, бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
9: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, зовсім скоро будемо ми з вами переглядати фабрику «Зірок». Вона повертається у 2026-му на чолі з Володимиром Дантесом. І ось співведучою відома комедійна блогерка буде Даша Кубік. Ну а хто ж потрапив до складу журі, давайте дізнаватись. Отже, як стало відомо раніше, основний склад журі вже сформований. Це Ірина Горова, Алан Бадоєв і Іван Клименко. Водночас у кожному випуску до нього буде ще доєднуватись четвертий суддя, запрошений гість, який буде змінюватись від епізоду до епізоду, відповідно до тематики випуску. Своє слово у кожному випуску зможе сказати і Володимир.

0: давно себе бачив на фабриці зірок, зможе отримати такий шанс. Саме вони чекають кожного, хто любить живе музику. Якщо вам від 16 років, то можете заповнити анкету на Світ ТВ і взяти участь саме в цьому шоу і стати головною зіркою України. Ось так. Тому, друзі, хто любить співати, хто бачить себе в шоу-бізні, то прошу, дуже, як то кажуть, велком, вас чекатимуть. І ось до слова хочу вам сказати, що якщо ви зараз думаєте про більш такі реальні речі, це про ремонт, оновлення або ж просто бажання подай трішки зробити свій дім кращим, то торговий центр «Шах» саме для вас. Там ви зможете обрати все для себе і знайдете у метрі квадратному сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Ардекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру, а ще й настрою. На другому поверсі «Нью меблі» – дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 13:52 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами. Друзі, а я до вас повернусь наступної години. Тож залишайтесь на твоєму.

0: У Харкові до 34 зросла кількість постраждалих через удар Російської Федерації. Ракета російська влучила, нагадаємо, у п'ятиповерхівку в Немишлянському районі. Вдень росіяни атакували дронами Київ. У Деснянському районі безпілотник впав і вибухнув біля газорозподільної станції. Там поранені двоє людей. Також безпілотник впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч з ринком. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Каже, що екстрені служби прямують на місце.
1: Новини.
0: У Львівській області розслідують розкрадання грошей службовцями двох військових частин і представниками фірми-постачальника під час закупівлі роботизованих систем Sky Sentinel з штучним інтелектом для збиття повітряних цілей. Про це йдеться в ухвалах Галицького районного суду Львова. У березні між командирами двох військових частин і директором київської фірми ТОВ Sky Fortress були укладені договори щодо поставки 6 роботизованих комплексів для ведення вогню по повітряних цілях. В одному договорі йшлося про поставку одного комплексу за 7,5 мільйони гривень, а в іншому – про поставку 5 таких комплексів на загальну суму майже 38 мільйони гривень. За результатами досліджень, що виявилося, що автоматична протиповітряна турель Sky Sentinel у повному обсязі не спроможна знищувати вогнем повітряні цілі за даними, що надані виробником. Але, незважаючи на ці висновки, постачальник поставив 2 роботизовані комплекси і отримав за них оплату. ТОВ Sky Fortress здійснено ним було постачання недоброякісної продукції оборонного значення і привласнено гроші в сумі понад 1 мільйон гривень. На Львівщині затримали чоловіка, який обстріляв автомобіль Lexus та поранив водія. Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці, повідомили в поліції Львівської області. Інцидент стався 6 липня близько 19-ї в одному з селищ Яворівського району. За словами потерпілого, його 32-річний односелець кілька разів вистрілив по автомобілю, ймовірно, з автомата Калашникова. Кулі пробили лобове скло і 44-річний водій отримав поранення.
1: Новини.
0: За півроку туристичний збір у Львівській області зріс на 28% і сягнув майже 34 мільйонів гривень. Лідерами за відрахуваннями стали Львівська, Східницька, Трускавецька, Славська та Сокільницька громади. Найпопулярнішою локацією області залишається Національний природний парк Сколівські Баскиди. За 6 місяців його відвідали понад 90 тисяч людей. До трійки лідерів також увійшли заповідник Тустань і музей Дрогобичина. Його відвідало понад 22 тисяч. Тисячі туристів. Особливим пріоритетом для області залишається ветеранський туризм. У межах проєкту «Терапія мантрами» за півроку організували 18 подорожей для 520 захисників, захисниць та їхніх родин. Про це розповіли у Львівській ОВА. О 15-й традиційно будемо підбивати підсумки цього дня, тож не перемикайтесь. Ще на годину в ефір «Твого радіо» повертається Олена Ластов'як.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Тож, друзі, середа, 8 липня. На Львівщині прогнозують короткочасні дощі та грози. В день максимальна температура буде становити 23 градуси тепла. Сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 9-14 метрів на секунду, а також пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура буде сягати від 18 до 23 градусів тепла. Такою ж похмурою дощовою в нас збережається завтра, в четвер, 9 липня та в п'ятницю, 10 липня. Температура буде сягати ці дні від 11 до 17 градусів тепла. В суботу та неділю маємо також мінливу хмарність, буде трішки ясне небо, тому потішить сонечком, проте температура буде сягати до плюс 22 градусів тепла і місцями буде дощити. Тож парасольки цей тиждень будуть як ніколи актуальні. І ще, друзі, одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Тому що багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне. І зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм саме місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і карість, і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирається, зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підійдуть саме для вас після огляду кваліфікованого лікаря, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Тож пам'ятайте, що Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама. Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну, це, друзі, курйозні всякі різні ситуації трапляються з нами, ну, ледь не щодня, просто ми не завжди на них зациклюємось чи беремо до уваги, але відтак хочу вам розповісти про таку доволі цікаву ситуацію, яка сталася у Львові, а саме в Сихівському районі. Така незвична історія із загубленим мобільним телефоном, який зумів самостійно покликати собі на допомогу. От про що саме зараз буду розповідати. Друзі, такий курйозний інцидент почався з того, що екіпаж патрульних отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Сихівському районі. Коли інспектори оперативно прибули за вказаними координатами, до них підійшов один із перехожих, і львів'янин розповів, що знайшов на дорозі мобільний телефон, який на його очах автоматично згенерував повідомлення про аварію. Як з'ясувалось згодом, власниця цього гаджета необачно залишила його на капоті транспортного засобу. І от під час руху автомобіля на одному з поворотів пристрій просто злетів на асфальт, і через силу удару він автоматично здійснив екстрений виклик поліції. Патрульні поліцейські провели необхідні перевірки на місці події. На щастя, інформація про дорожньо-транспортну пригоду не підтвердилась, і внаслідок цього падіння ніхто з людей не постраждав. Невдовзі правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу справжньої власниці розумного смартфона. Це був айфон. Інспектори зв'язалися з жінкою, повернули її цінну знахідку цілою, неушкодженою, подякувавши небайдужому перехожому за активну співпрацю. Ну, бачите, які ж то телефон сам собі покликав на допомогу правоохоронців, щоб його знайшли. Ну, вже так він хотів повернутися до своєї власниці, друзі. Тож, слідкуйте за своїми смартфонами, щоб вони не телефонували до поліцейських там без потрібних на те причин. Слідкуйте за цим. Ну, і загалом, як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще, це так, особливо, що ваша квартира в ЖК «Ядро». Сам ЖК «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселі», і ви можете собі придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли.

0: що ж я вам хочу сказати? Щоб сьогодні не стояти на кухні довго, ясна річ, варто собі запланувати прекрасний вечір. А де ж можна смачно поїсти, як на Довбуш у Дрогобичі? В них справжня піца на дровах, також ферментований тісто, італійське борошно капуто, великі бургери, соковиті кебаби, а ще авторські соуси, які вас точно закохають у себе. І не забувайте ще про їхню акцію, це 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.

0: обережно.
1: Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.
3: Якщо хочете швидко змінити настрій у своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати вашим улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати вам якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх ваших найближчих у м'якій лінії понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.
4: А правах –

0: Твоє радіо.
1: Що ж, друзі, повертаюсь до вас і саме зараз буду вам розповідати про цікаві сеанси в кінотеатрі «Злата». 8 липня, саме сьогодні, там додавалось дещо новеньке. І давайте будемо дізнавати, що саме. Спочатку раджу завітати з дітками на «Посіпаки і монстряки». Після світового успіху найсмішнішої комедії «Літа» 2024, «Нікчемний я» студія «Elimination» відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. І цього разу з абсолютно новим персонажем у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Така зухвала, абсурдна, водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками і втратили все. Випустили монстрів на волі і зрештою були змушені об'єднатися, щоб врятувати планету від цього хаосу, який ж вони самі і спричинили. Історія іграшок 5. В новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею Лілі Пат, високотехнологічним планшетом у формі жабки, що перевертає їхній світ до гори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатися, щоб врятувати улюблений світ дитинства. І тим часом до команди приєднується новий комедний герой Смарті Пенс. Це іграшка, що має привчати малюків до горщика. Наступний – це фільм, такий трилер, я б сказала, більше кримінал, екшен, нормал. За сюжетом у ліс тимчасово стає шерифом маленького містечка Нормалу у Міннесоті, де попередній шериф загинув за дивних обставин. Спокійний, швидко закінчується і відбувається напад на банк, в який втручається як місцева влада, так і японська якунза. Ульсу доводиться об'єднати з двома грабіжниками, які виявляють несподівану людяність під час хаосу. Протистояння з корумпованим мером перетворюється на нескінчений потік брутальної та винахідливої бойні, що ж вони і спричинили. Наступне – це новинка, така Ваяна. Ми вже бачили мультяшний такий фільм, а тут вже буде прям такий фільм комедія, мюзикл, пригодницький та сімейний. Лайв-екшн, переосмислення культової історії від Дісней. Юна Ваяна відповідає на поклик океану і вперше вирушає за межі свого рідного острова Мотонуї. Дівчина прагне повернути процвітання своєму народу, і супутником у цій небезпечній подорожі стає легендарний напівбог Мауї. На них чекають величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти та випробування, що змінять їх, по суті, обох. Разом Моана і Мауї повинні знайти силу в собі та усвідомити, що справжня міць – це в сміливості, покликанні та голосі власного серця. І останнє, куди можна завітати, це Супергерл. Кара Зор-Ел, відома як Супергерл, руками намагалась тримати свого сторону людських справ, та коли невідомий божальний ворог завдає удару надто близько додому, то Кара вимушена об'єднатися з неочікуваним напарником і вирушає у міжгалактичну подорож, яка сповнена помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначають її шлях. Друзі, хочу нагадати, як буде відбуватися розіграш квиточків, які саме зараз ми розіграємо. Їх є два, от переможець у нас один. Вам потрібно дати вірну відповідь на моє запитання. У мене є воно вже підготовлене для вас із варіантами відповідей. Ви просто надсилаєте ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її прописуєте на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. І той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитання. Давайте ми повернемось до такого мого вже улюбленого фільму «Ваяна». І ось запитання. Хто супроводжує саму Ваяну у її новій морській пригоді? Хто супроводжує Ваяну у її новій морській пригоді? Принц Ерік, Мауї чи Тарзан? Принц Ерік, Мауї чи Тарзан? Вперед!

Ну що ж, друзі, я повертаюся до вас і хочу вам сказати, що цей персонаж тепер, ну, мультяшні серії мультику, він ж один, так? Ну, а в нас тут Двейн Джонсон, такий, знаєте, весь в красі своїй, просто постає, тому дівчата, обов'язково йдіть на той фільм, я не знаю, біжіть, беріть дітей і кажіть, що це все вам просто цікаво дивитися той сюжет фільму. І ні, з нашою головною героїною не було поруч Тарзана, не було поруч так само ніяких принців, а біля неї в такій неймовірно небезпечній пригоді був Мауї. Мауї – то такий напівбог, щоб ви знали, дуже легендарний в своїй персоні. Отже, в мене є переможець, той, хто дав першу відповідь. Я вітаю нашу слухачку Ліду, номер телефону завершується 586. Ваші квиточки вже чекають саме на вас. Вас вітаємо і бажаємо вам гарного перегляду. А хто сьогодні не отримав бажані квитки, друзі, не засмучуйтесь, у вас все попереду. І вже завтра точно зможете їх отримати. А поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Знаєте, ні для кого не секрет, що у шахах приймає той, хто дуже добре вміє прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий ваш хід – це завітати до торгового центру «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Арсвітло» та «Ардекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, вам на другому поверсі – в «Нью Меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя там в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: Нових реклами.
0: Ну що ж, друзі, середа добігає кінця і кажуть, що це така собі маленька п'ятниця. Але давайте будемо чесними, що середа ще не п'ятниця. Це просто понеділок, який вже, ну, бодай трішки втомився. Якщо сьогодні ви виконали всі справи, то я аплодую вам стоячи. Якщо ні, то зробіть дуже розумний такий вигляд і скажіть, я просто це все переніс на завтра. Так роблять професіонали. Я бажаю, щоб увечері холодильник ваш був повніший, ніж список ваших справ. Телефон мовчав, коли ви хочете відпочити, а будильник завтра зранку випадково передумав дзвонити. Хоча, на жаль, він так не вміє робити. Ну, добре. Дякую, що були зі мною. Гарного всім.

0: Лава Небесного воїнства поповнив 29-річний захисник Валентин Леонід Бандровський з Другобича. Воїн проходив службу у військовій частині А-7014 у звані солдата. Був майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення самохідного артилерійського дивізіону. Мужньо служив в Україні протягом 3,5 років. У вересні Валентин Леонід звільнився з лав ЗСУ. Попри постійне лікування, виснажений війною організм не витримав, і серце захисника зупинилося. Перестас відбудеться сьогодні о 19:00 в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, а похорон проведуть вже завтра, 9 липня о 12:00. Поховають героя на Алеї Слави.
1: Новини.
0: Через денну атаку Росії в Києві загинула людина, ще 6 отримали поранення. Від опівночі в столиці лунало вже 6 повітряних тривог. Нинішня триває досі. Повітряні сили попереджають про реактивні дрони в області. У повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові збили російський літак. Тим часом у моніторинговому телеграм-каналі «Монітор» повідомили, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Напередодні сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив удари українських дронів по Саратовському та Воронезькому регіонах, Татарстану та Башкортостану. Там вдарили по нафтопереробних заводах та інших об'єктах. Президент зазначив, завдання виконали військові сил спеціальних операцій, сил з безпілотних систем і Служби безпеки та розвідки. Сили оборони в межах 2 етапів операції «Ашан» уразили 1180 російських цілей. Це послабило наступальний потенціал ворога на фронті. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, для цього сили оборони використали спеціально розроблені дрони, дані розвідки і завчасно підготовлений план ударів по техніці противника в глибокому тилу. Після операції російські війська відвели значну частину техніки від лінії фронту. На відновлення втрат противник знадобилися місяці, а його механізований наступ вдалося зупинити приблизно на півроку.
1: Новини.
0: Через закупівлю для ЗСУ неякісних мінометів на 182 мільйони гривень екс-директору департаменту Міноборони повідомили про підозру. СБУ і Офіс Генпрокурора кажуть, у 2023-му відомство купило 250 іноземних 120-міліметрових мінометів. Коли зброя приїхала, виявилося, що вона не відповідає обіцянкам виробника. Стріляє неточно, швидко ламається. Військові прозвали міномети паперовими. Ба більше, вони загрожували життю артилеристів. Слідство потім з'ясувало, що чиновник підписав контракт з неперевіреною компанією і навіть не провів обов'язкових випробувань перед закупівлею. Попри це фірмі надіслали понад 180 мільйонів гривень авансу. Навіть після спроб виправити недоліки міномети так і не стали придатними для використання. Їх вже вилучили з підрозділів ЗСУ. А колишньому посадовцю тепер світить до 6 років в'язниці за зловживанням службовим становищем з тяжкими наслідками. Правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді, який, за даними слідства, намагався отримати керівну посаду в енергетичній компанії в інтересах Росії. У офісі генпрокурора розповіли, фігурант, експерт у галузі енергетики, був завербований спецслужбами Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Слідство вважає, що за сприяння ФСБ він прагнув очолити підприємство «Монополіст», щоб отримати доступ до інформації про об'єкти критичної інфраструктури і впливати на ключові рішення. Також чоловік передавав російським спецслужбам відомості про кримінальні провадження в енергетичній сфері. Його затримали і повідомили про підозру в державній зраді. Відомо також, що діяльність підозрюваного координував співробітник 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії. В Україні відкрили ринок логістичного супроводу іноземних добровольців. Від сьогодні запустили роботу єдиної платформи. Відтепер, щоб приєднатися до програми, компанії мають лише подати заявку на сайті. Весь шлях іноземного добровольця від рішення приїхати в Україну і до укладання контракту на військову службу буде проходити за єдиними прозорими правилами. Про це все розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, що українські підрозділи мають поповнювати мотивовані бійці, які посилять їхній бойовий потенціал. Також в уряді прагнуть, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці.
1: Новини.
0: Вчора, після майже 3 тижнів пошуків, знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло з надувним кругом у море в Одесі. Про це повідомила Нацполіція. З 1 вересня учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, будуть отримувати безоплатне гаряче харчування. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Програма охопить приблизно 3 мільйони школярів, учнів 1-х, 11-х, 12-х класів по всій країні. На реалізацію у вересні-листопаді держава вже додатково спрямує понад 7,4 мільярди гривень субвенції. Кошти отримують місцеві бюджети для організації безоплатного одноразового харчування учнів. Також за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС розробляється цифровий інструмент, який дасть змогу відстежувати ціни на продукти харчування і вартість послуг харчування в школах. Цією новиною завершую новини середи і прощаюся з вами до завтра. Хай попереду будуть лише хороші звістки. Почуємося!

0: є радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Цей мужчина тільки мій.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
2: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас.
5: Тобою захворів.
3: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама. Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденька безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 53.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Дороги радіо. Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, Надія, Любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Я не п'яна. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Біта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає.